0: するということであって、国民が決して豊かになるようなね話ではないし、人を殺すためのね戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと今日の憲法審査会ではやっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね原子力潜水艦持ってもいいんだっていうのを言ってるんで、まあ次々とねやっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をねお聞きしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: 国民の意識としてはもう戦争は絶対嫌だっていうねいう意識をこれ幸いと、まあ、戦争できる国にしようとしている
2: 。憲法を変えようとしている意図はを改正、だから戦争のために行っている議論なんていうのは私はもう認めることができません。
3: 近期日本除了持续加强冲绳等地的军事部署之外呢，还频繁通过制定和修订相关的政策文件，为了进一步强化所谓的防卫力量铺路。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号在例行记者会上表示，日本的再军事化路线违背了该国战后宪法的和平主义条款，只会加剧地区紧张局势。
4: Курс Японии на ремилитаризацию, он, во-первых, явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны, ну и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России, не только у нашей страны, но и у нашей страны тоже. Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии, реализация которой не содействует гармоничному развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, а только лишь повышает градус напряженности в этой части света, ну и, конечно, подрывает усилия, направленные на мирное существование.
5: Вы сейчас смотрите «Чаовэн Тянся».
6: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精正口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
7: 妈妈开心。
5: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌。还原轮胎。贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌。还原。
8: FM 102.7内江交通广播提醒您，现在是北京时间7:30。
9: 树影晃来晃去，盯着风扇发呆，总觉得自己能控制风的方向，收音机里却传来断断续续的老歌。
10: 夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。
9: FM 102.7，内江交通广播，哪怕是最后一个夏天，也要陪你一起度过。